na nwina va tikereke ni naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu

la hina swinene mina na n'wina balekisa sweswi ya kuma kahle nhlokomhaka laya ka kota past 10 hi ta va khi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa tinsimu timbirhi letiya ta siku mina vayingiseri va mina vo rhandeka hi balekisa sweswo hi ya kahle hi nkarhi lowa 10 past 11 ma kahle social development n'wina vayingiseri va hina vo rhandeka kuma

Mana swa swihlongore re ri fikise makumu na mahungu ya awara ya khume ku tlhela hi vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni. Meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe Miyelani Jauke a endzerile vavukosi bya ka Mphaphule ku va va ri karhi va yise emahlweni na ku langutana na mitlhontlho ya vaaki ku gimeta ka mahungu khume ya n'wena ya kona ka wa tinhlokomhaka swi ku ya emahlweni rixele.

xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya